0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: er mye verre.
1: Det var vinterstid i Harstad. Det er i sentrum der hvor drosjen står. Gikk jeg rundt og ruslet og tenkte over mine kår. Og finne meg en plass der jeg kunne varme min kropp. Men egentlig så skulle jeg vel ha sagt stopp. Min tørst inntrengte brennvin, mens min mage trengte mat. Jeg tror det en måned siden at den fikk noe skikkelig fra et fat. Som en mage full av bønn, og med lommene full av en drøm, la jeg ned stoltheten min og gikk inn på en bar. Egentlig så er det vel en pub, med en dunkel belysning, har du tre stoler og en atmosfære som kan gi et skikkelig menneske frysning. Inn i møttene så jeg at det satt en eldre kar, og jeg kunne se at han velger både meg og min gitar. Han sa, kom hit litt gutta, si meg hva du er. Jeg sa, jeg tør. Så han kjøpte meg øl. Han nikka mot gitaren og sa, det er vel et hardt liv. Ja, så jeg noen gang føler meg som et knekt siv. Du gjør ikke noe poeng heller, sa han. Hei, sa jeg, du må se de postkassen min. Han sa, lå meg gitaren. Her har noe du skal legge deg på sin.

Faen, selv han jager kun en sulten mann. Blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått jævlen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stått der denne sangen.

0: Og da har jeg tenkt å lese en salme i dag. Paulus han skriver en gang til Timotheus. At Timotheus måtte legge vind på å lese skriften.
1: At Timotheus skal ikke ta til i det, at det lukker ikke alle gitt.
0: Og det synes jeg er en veldig fin formaning til oss.
1: Ja,
0: så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
1: Nå måtte ikke, ja, vi har ikke mye lukket mot noen vers. Jeg vil ha en vers som står litt alle.
0: Vi kan ta oss tid til å lese noe lengre.
1: Det
0: har jeg tenkt å gjøre i dag. Så da skal vi lese salme
1: 51
0: sammen. Og vi leser i Jesu navn. Til sangmesteren en salme av David. Da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe ved en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter. Amen.
1: Laulun oppe tenki muhtun salma Davidis. Tälläkö profet nahtan lei pohtan sulussa, manjeko son lei mannan sisa, patseipa lusa. Lääke monja armukas ohi, miltu armukas vuota mieltä. Eres ihku muu pakkil tuolla vamihtuus tuoraa vaimlaadis vuota mieltä. Pasa muu puures. Vaimun sattan puhtisin värretakuus. Ja puhtis muu suttuus. Tasku muu pakkil tuolla mä mittaan mun tauttaan ja muu suttuule. Alelassi muu auttas. Aivefaltu uostai lämmun mun suttuutan. Ja mi pahalle tuutan mi auttas lämmun tahkan. Vai ton vatsus lä vanhuskis koton sarknut lä puhtis koton tukmehke. kehtsä verta kusistelemun riekatan ja sottusistelemun etni musahkanahtan. Kehtsä tuusle hallu tuohta uhtii. Vaimu siste teohpa munje viitsis vuoda vaimu sieknel vuoda siste. Puhtis mu suttus isupin. Vaimun sattan puhtisin pasamuu. Vai mun saattaa vielä kattäppun kuin muuta. Tehty mukulla haavu ja ilu. Tehty tai tahti haavutit maittolle suhken. Siekatu muodoita muu suttu johtas. Ja ei edes sihkupua muu vertaa kuit. Ihmil, siukni mun puhtis vaimuu. Ja olas mahte pissovas vuoda. Musi saa. Alle suhpe muutu muodu ihautta seiret. Ja alle valte tupassi voinna muu seiret. Aatte munja vastain tuu pesto juoma haavu. Ja pajasto ala muu mieda maanas voinnein. Temun aikkuun ohpatti te pakkel tulmite tuu käynnyt. Ja sut olet sahkalekki jorkalit ja setäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis. Oi, mil muu pesto juhman, mil. Tekalakaan mun johtaa avutalla tuu vanhuskis vuoda tihteen. Herra rapas muu paksamit. Tekalakaan muu nyalekmiin tietitit. Tuu raamatu saa. Tasko ihton haaliitin juova muafari muu jattasin mun tutnjehtaam. Valtin muafari hihton.

0: en stödig and.
1: Ja, takkar. Julkis tuottavuota voitnaan.
0: David var denne store kongen.
1: David ei tuora konakas.
0: Og han var den som synda så grovt som vi kan lese om i Guds ord.
1: Ja så kohta suuttu i nurroavvasin maimisatkaa ei lohkaa me hitmisaanis.
0: Og så kan vi kanskje tenke.
1: Ja laadjumi vahti juttasit.
0: Hvordan var det mulig for en mann som kong David å gjøre slikt? Var ikke han en gudfryktig mann?
1: Var
0: ikke han en spesiell mann på alle måter?
1: Jo
0: da, det var nok. Det var ikke mange som var lik kong David. Han gjorde Guds vilje etter Guds ord. I det meste som han foretok seg. Og likevel så kunne han altså synda så grovt som han gjorde. Hva er svaret på det egentlig? Jo, i bunn og grunn så var han et menneske. På samme måte som vi alle er
1: mennesker.
0: Og Guds ord sier at vi har alle syndet. Og vi står uten ære innenfor Gud. Og Guds ord sier også at det er ingen forskjell. Og det er jo mest ikke til å tro for oss mennesker. Innenfor Gud er det ingen forskjell. Og Gud han gjør heller ingen forskjell på oss
1: mennesker.
0: Hans kall og hans nåde er for absolutt alle. Uansett hvordan vi har levd eller hvordan vi lever, så er Guds nåde stor nok og den er mektig nok til å utslette alle våre
1: synder.
0: Og det er en sannhet som jeg er veldig glad for.
1: Fordi
0: jeg trenger det. Og fordi et hvert menneske trenger
1: det.
0: Og jeg trenger ikke det fordi jeg er en veldig stor synder.
1: Men jeg
0: trenger det for enhver synd er like alvorlig innenfor Gud.
1: Så
0: er det ikke snakk om store eller små synder. Men som Paulus sier det, den som bryter ett bud i loven, han blir skyldig i de alle. Så streng er Gud i møte med mennesker. Den eneste lille synd, og det er nok til at et menneske går fortapt. Derfor er det så viktig at en menneske får høre budet om nåde og tilgivelse. Eller vi kan si evangeliet som Gud møter mennesket med. Og derfor så forkynner vi Guds ord. I vårt eget land og til jordens ender. Dette er Guds kall til alle mennesker, eller til oss. Og del av evangeliet. Så alle kan få del i denne muligheten.

La meg slippe å si ved livets slutt. Jeg skulle ha trodd på Gud. Jeg skulle ha fylt meg med hans ord og elsket høyt hans bud. La meg slippe å si ved livets slutt. Jeg skulle ha trodd hans ord. Jeg skulle ha satt min liv til han den stund. Gud, han som alt gjør vel.

skulle ha tatt imot hans gav og ikke sløst bort min tid. La meg slippe å si ved livets slutt den timen jeg skal hjem. Jeg skulle ha sett de forkomne folk